det var jo Elvis Presley ferdig med Pledging My Love. Vi går videre, og da det Greta Petersen. Hun ønsker seg noe av Sven Eriks, så da fant jeg varje liten drøm, og jeg håper at du synes den kjekke.

Og det var jo Sven Erik Saugferdige med sangen «Varje lite, liten drøm». Vi går videre, og da skal vi få høre litt Bryan Adams med sangen «Heaven». Og det var det jo Monica Andrea Lygre som ønsket seg.

Det var jo dyrt i opplandet og ferge med eksperter. Da det Geir Høyesveen som får den siste sangen for i kveld. Og før jeg setter den i gang, så har jeg en hilsen å lese her, og da det hun Kirsti Reidun Amundsen. Hun skriver, det var kjekt å prate med deg, Tone Helen. Hilsa til Alf og Anne-Marie. Så det jo kjekt at du har ringt inn, og det jo kjekt å høre ifra dere alle ihop. Da det klar for siste sangen for i kveld på ønskekonserten her på Gjerradioen, og da det Geir Høyesveen med sangen «Sammen for livet», og da det forente artister som synger den.

Og da er jo kveldens nattsending over for i kveld. Jeg håper at dere har kost dere like mye som jeg. Og jeg takker dere alle ihop for at dere har lyttet på dere i kveld, og for alle som har ringt inn, både inn til meg og inn til Hulda. I kveld så har vi vært meg, Tone Helen, Hulda, Alf og Jon Rune i studio. Og vi har nå hatt det festlig. Da er det på tide å avslutte. Og hvis jeg ikke tenker feil, så er meg og Hulda tilbake den 4. juli. Så det er en liten stund til. Så får dere kose dere. Og ha en god 17. mai når den tid kommer. Natt i natt.

0: han at Trist tror du er det mest sempla i hele verden. Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 timer med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-side.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina I modern tid? Det var Van. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karol.

0: her er VG-nyhetene. Kveldens cupfinale mellom Brann og Bodø/Glimt har vært en thriller av en kamp. Bodø/Glimt ledet lenge 1-0 etter et tidlig selvmål fra Branns Tore Pedersen. Til pause sto stillingen likevel 2-1 til bergenserne etter en dobbelt tabbe fra Bodø/Glimt-keeper Nikita Haikin. 5 minutter før ordinær tid utlignet Glimt Sola Brynildsen, og det står nå 2-2 på Ullevål innen kampen går mot ekstraomganger. Og vi fortsetter med fotball, for årets VM kan bli en milliardfest utenfor banen, reporter Kristin Strand.
1: FIFA og World Trade Organization anslår at årets fotball-VM kan bidra med over 400 milliarder kroner til verdensøkonomien. 6,5 millioner mennesker vil se kampene fra tribuneplass. I tillegg kommer effektene fra reiseliv, servering, transport, TV-rettigheter, sponsing og økt forbruk rundt kampene. Norge får minst 20 millioner kroner ekstra etter at FIFA økte premiepotten til deltakerland.
0: Til slutt tar vi igjen med at det britiske krigsskipet HMS Dragon er på vei til Midtøsten som del av en marineoperasjon for å beskytte skipstrafikken i Hormuzstredet. Operasjonen er ledet av Storbritannia og Frankrike og starter først når det foreligger en permanent våpenhvile, det skriver Aftenposten. I studio André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.

Her VG-nyhetene. Cruiseskipet Hondius har nå ankommet kysten av Tenerife på Kanarieøyene. Passasjerene får gå I land under strenge restriksjoner etter flere bekreftede tilfeller av det dødelige hantaviruset. Tre personer har mistet livet av viruset og arbeidet med kontaktsporing pågår I flere land. Et jordskjelv med en styrke på 5,8 rammet Biobío-regionen I Chile I går. Skjelvet hadde en dybde på 23 kilometer ifølge det europeiske jordskjelvsenteret. Det ikke kommet meldinger om personskader eller skader på infrastruktur. I det vestafrikanske landet Mali skal inntil 80 personer være drept I en ny bølge av jihadistangrep. Flere områder nord I Mali kontrollert av væpnede grupper. En kvinne ble I går kveld pågrepet etter flere påsatte branner I Akershus og innlandet. Vittner har observert samme kjøretøy ved flere brandsteder, og det ble satt inn politihelikopter, droner og hundepatruljer I jakten. Kristoffer Reitan gikk 7 slag under par I tredje runde av PGA-turneringen I North Carolina. Nå han på 13 slag under par totalt og blant de aller beste før dagens avslutningsrunde. Viktor Hovland 2 slag under par totalt og på en foreløpig 28. Plass. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: Når Uno X offentliggjorde troppen til Storrittet Giro d'Italia, var det flere lokale ryttere med, og det flere lokale ryttere for andre lag også, som stiller til startstreken når et av verdens største sykkelritt starter i morgen. Sjef for Toref Norway og vår egen sykkelekspert, tidligere sykkelproff Roy Hegerberg, du med oss nå. God morgen!
1: God morgen.
0: Du, det hele starter i morgen i Bulgaria, det vel? Hvis vi starter med Uno X, hva lokale får vi se med for Uno X?
1: Det jo Erlend Bikra, det Markus Holgaard, det Fredrik Tversnes. Så tre lokale ruter på Uno X. Det jo, ja, mer ruter enn Norge har stilt, men ikke detaljer til vanlig, så... Så det utrolig kult og velfortjent for alle de tre som med der. Erle jo spurthåpet til Uno X og kommer til å være med og blande seg, og han har vist før han kan vinne mot hvem som helst i en spurt, så at Erle Dekker kan stikke av gårde med en spurtseier i løpet av kjøretallet, det faktisk ikke utenkelig.
0: Det var snakk om han ganske lenge egentlig, som det supertalentet han er. Er han litt på gangen nå til å ja, gjerne oppfylle de forventningene som folk har hatt til han?
1: Ja, han har en unik spisskompetanse. Han har fått en bra vinter, han har kjørt bra på løpene. Han vant sin første Vørtur-etappeseier i vinter. Så Erlend nok der han skal være, og når han nå får muligheten, så jeg helt sikker på at han kommer til å gripe den, og han har en fart som gjør at han kan slå hvem som helst, så hvis ting går hans vei inn mot en spurt, og han sitter der, så kan han vinne.
0: Og Fredrik Tversnes, da han gifte seg i fjor, nå har han fått Lavik med i tillegg. Det var jo flere som forventet at han skulle være med på Tour de France i fjor. Så godt år hadde han i fjor. Hvordan ser han ut i år?
1: Fredrik bonsolide, og han har visst nå i en god periode at han, etter det Giroen som han får kjøre i år. Det jo sånn i Uno X at nå skal de kjøre både Giro d'Italia, Tour de France og Veltan. Fredrik var mer enn klar nok for å delta i Tour de France i fjor. Det betyr at han er superklar i år på Giro d'Italia. Han vant i Tirreno Adriatico i fjor. Kan du vinne i Tirreno Adriatico, så kan du vinne i Giro d'Italia. Og han jo en rytter som kan komme seg i brydd, kjøre sterke, og når det da kommer den finale, hvis det er bryddet holder unna, så er han ekstremt giftig. Så han også en potensiell etappevinner, og en av de viktigste kortene i Uno X-laget. Så jeg gleder meg til å se begge disse her to i Giroen de neste dagene, og så har vi jo Markus Holgaard, den ursterke syklisten fra Ålgård og Sandnes. Han er jo mer en hjelperytter for de andre, men han går så bra i bakken at han kommer til å gjøre en viktig jobb for alle, og han har også vist at han kan vinne sykkeløp, så kommer han av gårde. Altså, Uno X er ikke laget som skal vinne sammenlagt her og skal forsvare, så de kommer til å gå i brudd, og ved på et sånt lag som er såpass bruddstark som de er, så tror jeg at det kan åpne muligheter for flere av dem. Så det blir en utrolig spennende Giro d'Italia for de norske UNEX-rytterne.
0: Hva andre lokale rytter er med?
1: Vi har jo Tord Gudmestad, Hønstakongen fra Nærbø. Han kjører jo på Decathlon og er siste opptrekkeren til en kanskje feltets raskeste spurter. Så han kommer til å prøve å hjelpe en danske frem til seier, mens Erlend Blikra skal prøve å slå dansken igjen. Så jeg er helt sikker på at nå allerede på de første etappene så kommer både Tord og Erlend til å være helt i front der i finalene. Så det er utrolig kult, og Tord har jo kjørt veldig sterkt, og Tobias Lund ikke har dagen, så har jo Tord vist at han kan også være med der oppe, så plutselig får han kjøre en dag for seg selv, men hans hovedoppgave er nok å hjelpe Lund i spurtene. Og så har jo de også en av sammenlagt favoritterne i Gall, som nok Decathlon kommer til å prioritere og få best mulig gjennom alle etappene. Så Tor får kanskje ikke like mange muligheter, men skulle han få det, så har han vist at han også kan vinne sykkeløp, og han kan hevde seg helt i toppen. Så utrolig kult at Tor er på plass nå.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesso Utopia og Show Bar.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Vi har med oss Roy Hegerberg, sjef for Tour of Norway. Vi snakker om Giro detaljer som starter i morgen. Vi har snakket om syklister fra Sandnes og fra Egersund området, fra Ålgård og fra Nærbø. For et par år siden så nevnte du et navn for meg, en som var et stort sykkeltalent som du hadde store forventninger til, Karsten Feldmann. Sykler nå for, jeg skal ikke prøve meg på de sykkelnavnene, for de føler jeg endrer hele veien, men Unibet Rose Rockets, hva er lagnavnet nå igjen?
1: Jo, det, du inne på det, vi kaller det bare for Unibet, eller The Rockets, så Karsten kjørte jo på Rally Repsol i fjor, eller Coop Repsol som heter da, har hatt en fantastisk utvikling, kjørte veldig sterkt, ble belønnet med en proffkontrakt, har kjørt fantastisk i sin første sesong, og ble han nå tatt av, altså dette det eneste 3 ukers løpet de kjører, og så ble han tatt ut. Wow. Uheldigvis nå så har han blitt syk, og skal jo ikke ned alligevel, men han var i blant de 8 som ble tatt ut og skulle kjøre, men han... På grunn av sykdom så måtte han melde avbud her for 2 dager siden, så det er jo synd, men sånn er det, og dette er hans første år som proff, så det kommer til å komme nye muligheter, men det hadde jo vært utrolig kult med han og Tord og Erlend Blikka i finalene første uke. Det hadde jo nesten vært som SSK-køppen på Forus nede i Bulgarien og på de første etappene, så... Men det viser at nivået er skyhøyt i regionen og Norge, at vi har så mange deltakere som står på start i verdens nest største sykkeløp. Det er utrolig kult. Og så har vi jo, altså, vi har jo en Bystrøm, vi har en Per Strand Hagenes, Bygge med flere, Felix, som er rytter, som selvfølgelig også kunne vært der nede. Så... Det er en bredde i regionen som er helt rå om dagen, og nå blir det mest spennende Giro d'Italia med norske øyne på veldig mange år. Og UNEX har jo et sterkt lag med gjerne spesielt Johannes Kulseth og Andreas Leknessen. Det blir spennende 3 uker med Giro d'Italia nå. For oss som skulle ha arrangert Tour of Norway i slutten av mai, så er det en fattig trøst at vi i hvert fall får se norske syklister i aksjon i gode og store sykler.
0: Er det nesten litt naturstrid i at det er så mange flinke lokale som hevder seg i verdenstoppen?
1: Ja, det viser jo at man har bygd en kultur i denne regionen som er ekstremt god. De trener sammen på kryss av klubber og lag, hjelper hverandre og løfter hverandre, så har vi naturgitte forutsetninger med at det går an å sykle ut her hele året, og vi har kompetanse i regionen, og dette er jo bygd opp over mange år, men det er jo helt unikt, altså det er ingen andre steder i Skandinavia, til og med ikke København har så stor tetthet av proffer, og det er jo ikke bare at de er blitt proffer, men det er jo faktisk noen av de bedre profferne som får kjøre de store løpene. Så som jeg sa innledningsvis, for 3-4 år siden så hadde vi 2 rytter i Giro d'Italia, og det er år vi har ikke hatt en eneste rytter, og nå er det 4 lokale, det skulle være 5 lokale på startstreken, og det er mange land som ikke har så mange deltakere på Giro d'Italia-starten.
0: Vi gleder oss i morgen, da går startskuddet altså i Bulgaria, og så avsluttes det i Roma etter 3 uker. Roy, tusen takk for praten, så får du nyte lokale syklister i Giro d'Italia.
1: Det skal vi gjøre.

Her VG-nyhetene. Cruiseskipet MS Hondius har ankommet kysten av Tenerife på Kanarieøyene. Norge blant flere land som har sendt fly til den spanske øya. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap bekrefter overfor VG at Norge har sendt et ambulansefly med personell trent for spesialtransport. Tre personer har mistet livet av viruset og arbeidet med kontaktsporing pågår i flere land. I Kongo ble minst 69 personer drept i et militsangrep i Ituri-provinsen Røst i landet i slutten av april. Det opplyser lokale kilder og sikkerhetskilder til nyhetsbyrået AFP. Angrepet ble utført av vepnede menn tilknyttet Kodeko-militsen. Sikkerhetstjenesten i Bahrain har pågrepet 41 personer som anklages for å ha bånd til Irans revolusjonsgarde, det opplyser landets innenriksdepartement. Ifølge en menneskerettsaktivist har myndighetene pågrepet noen av landets mest fremtredende shia-muslimske ledere. En mann i 20-årene ble målt til 202 km i timen i 90-sone på E6 i Nordre Follo i natt. Han forsøkte å stikke av fra kontrollen, men ble stanset av politiet. Mannen mistet førerkortet og anmeldes for kjøringen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

Her VG-nyhetene. Cruiseskipet MS Hondius ankom i morges kysten av Tenerife på Kanarieøyene, og evakueringen av passasjerene i gang. Norge blant flere land som har sendt fly til den spanske øya. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap bekrefter overfor VG at Norge har sendt et ambulansefly med personell trent for spesialtransport. Tre personer har mistet livet av viruset. Russlands president Vladimir Putin tror Ukraina-krigen nærmer seg slutten, det sa han under et pressemøte i Moskva i går kveld, ifølge Reuters. Putin sier han villig til å møte Ukrainas president Volodymyr Zelensky dersom en varig fredsavtale kommer på plass. Et jordskjelv med en styrke på 5,8 rammet Biobío-regionen i Chile i går. Skjelvet hadde en dybde på 23 kilometer ifølge det europeiske jordskjelvsenteret. Det ikke kommet meldinger om personskader eller skader på infrastruktur. En kvinne ble i går kveld pågrepet etter flere påsatte branner i Akershus og Innlandet. Vitner har observert samme kjøretøy ved flere brannsteder, og det ble satt inn politihelikopter, droner og hundepatruljer i jakten. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 timer med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-side.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Viking sitt kvinnelag vant toppkampen borte mot Tromsø 2-1 og topper nå tabellen I første divisjon når fem kamper spilt. Vi har med oss Viking-trener Magnus Meling. Magnus, god morgen.
1: God morgen, Rygvi. Hyggelig å få telefonen fra deg nå på morgenkvisten.
0: Ja, det ikke det? Veldig hyggeligt og særlig hyggeligt når det seirer, og det har blitt en del seirer I år.
1: Ja, resultatmessig så har vi startet ganske bra, så det vi jo fornøyd med, for det var en del, vi har fått en del svar på hvor vi har stått enn de to forrige årene I første divisjon, så vi har jo vært veldig nøye med å prøve å tette de hullene der, da. Så foreløpig har vi klart det, og så vet vi jo at for å komme opp til neste nivå, så må vi fortsette å ta steg, men sånn resultatmessig så vi jo fornøyd med hvordan det ser ut nå.
0: Fem kamper, fire seier og en uavgjort, og det var jo en toppkamp I Tromsø dere spilte I helg, og var det sånn, for min del som så kampen hjemme, så tenkte jeg at nå får jeg et svar hvor dere står henne. Var det litt sånn du også tenkte før dere møtte de på bortebane?
1: Ja, for Tromsø vel et av lagene vi alltid har slitt mot. Kanskje et av de lagene vi har slitt mest mot I første divisjon. Så I fjor så synes jeg vi hadde en fin progresjon mot de. Selv om vi tapte 2-0 hjemme her mot de sist, så synes jeg liksom, da hang vi bra med. Og nå så henger vi enda bra med, og synes vi jo sånn oppsummert at vi vinner kampen fortjent da, hvis vi ser på antall sjanser og expected goals og den biten der da, så det viser jo at vi har tatt ganske store steg for hvor vi har vært tidligere, så det var godt svar å få I forhold til hvor vi står han I forhold til blant de beste lagene I divisjonen.
0: Så de 19 minuttene var gledelige, men turen hjem var mindre gledelige, hørte jeg rykte om.
1: Ja, det var godt det ble seier, for det var en lang tur. Det ender vel at det starter vel med at vi ikke rekke flyet vårt fra Oslo til Stavanger, så I det vi lander da, fra Tromsø på Gardermoen, så det vi lander, så ser vi flyet vårt går til Stavanger, så da, det var jo siste fly, så da måtte vi sove over, og når vi våkna morgenen etterpå, så ble vi sendt til Bergen,
0: Oi.
1: Og når vi skulle fra Bergen til Stavanger, så var det bare halvparten som kom med, for det var noen kluss med billettene. Så da var vi 8 stykker igjen, så 4 av oss, vi fikk dra hjem søndagskveld, mens de 3 andre, de dro hjem I går. Så det ble en lang tur. Men vi var I godt selskap, så sånn sett så gikk det greit, og så det jo alltid ekstra. Jeg tror ikke de I skranken, jeg tror ikke vi hadde klart å være så hyggelige med de skranken hvis vi ikke hadde vunnet.
0: Det løyde deg hva en fotballseier kan gjøre med deg I disse dagene etter en kamp.
1: Ja, det sant det. Det rart det der. Så det viktig å ta vare på den følelsen også, og så handler det også om å legge det fort bak seg, og så fortsette på å gønne på videre.

0: for en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar

0: en videre, altså, vi har jo også sett det flere og flere folk som kommer på disse arenaer og ser når dere spiller kamp. Det veldig gledelig. Dere har fått en viking kvinnersang, og nå i helg også er det en ny toppkamp. Start, et startlagt dere også møtte i preseason. Hva venter dere når dere får besøk fra de glade sørlendingene?
1: Jeg spodde jo før sesongen at Start kom til kanskje være et av overraskelselagene, som skal kalle det for det da. Fordi de driver godt der nede og og har litt samme ambisjoner som oss. Og så er det veldig kjekt at Vikingstart klinger jo alltid bra. Så det er kjekt med sånne derby som det, hvis du skal kalle det derby da. Men tradisjonssett så har det vært et kule oppgjør. Så vi gleder oss til å få Start på besøk. Og så vet vi at de har sine styrker som vi må være obs på. Og så samtidig så vet vi at hvis vi får en god prestasjon, så kan vi også få et godt resultat med de. Så vi gleder oss veldig til neste uke. Først frem for meg til Start. Og så har vi jo Haugesund hjemme i køppen to dager etterpå, 12. mai, og så to dager etterpå der igjen, 15. mai, så har vi jo fri hjemme, så det blir tre hjemmekamper på en uke, så det blir julaften for oss.
0: Ja, har du stor nok tropp til å bruke hele troppen når du kommer så mange kamper?
1: Ja, det har vi, så vi har hatt en del langtidsskader, men alle tilbake igjen, så det var bra timing i forhold til det. Og i tillegg er vi bra nok trent også, som hadde klart oss uansett, men det veldig godt å ha et godt mannskap. Men ene som ikke har med er jo Davis da, Lindhaug, som spiller EM for jente 17.
0: Og det gledelig. Du, hvordan rangerer du troppen i år kontra de to tidligere årene du har vært trener for Viking? For dere virker sterke?
1: Vi gjør det. På papiret så er det lag som har sterkere tropp enn oss, men jeg tror en grunn til at vi en styrkene vår så jo vi har hatt bra kontinuitet på ting de siste år, og i hvert fall sin sommer, så det tror jeg jo en styrke. Så vi ser jo at på vårt beste så kan vi være med å hamle opp og slå de beste lagene, selv om de på papiret har nok litt mer erfaring enn oss. Men det kommer seg, og jeg ser erfaringen vi har i troppen, den øker og øker for hvert år, så er det som er målet da, at vi til slutt skal få en så god erfaren tropp at vi klarer å ta det neste steget.
0: Kanskje litt vanskelig spørsmål, men dette med relasjoner og kontinuitet i en tropp er jo kanskje det aller viktigste i veien til suksess, men er det vanskelig i den situasjonen dere er i med tanke på økonomien i kvinnefotball, selv om den er på bedringens vei, og ikke minst UiS, og kanskje mangelen på studieplasser? Er det vanskelig å holde den kontinuiteten, og hva på en måte er fokuset deres for å få spillerne til å bli i Viking i mange år?
1: Vi ser jo at byer som kaller Oslo, Stavanger, nei, Oslo, Bergen og Trondheim da, som er typisk studentbyer, de får tilstrøm av spillere på grunn av studiet. Og så vet jeg at Stavanger som studentby, det vokser. Så vårt fokus er jo først og fremst å ha en lokal forankring. Vi ønsker også å få et like godt akademi som vi har på guttesiden og på jentesiden, som vi har startet de små med. Så det er det første, å ha en lokal forankring. Samtidig så trenger vi jo også påfyll av erfaring og kvalitet både nasjonalt og internasjonalt, men der er det også ekstremt viktig hvilke type spillere er som kommer inn i forhold til ja, personlighet, lidenskap de har for å spille for et lag, lidenskap de har for å bli bedre. Så det er en sånn tosidig balansegang der, at vi ønsker å ha like for Stavanger, samtidig så er vi veldig opptatt av å ha gode nasjonale og internasjonale spillere med på veien. Så vi har jo klart å omvende tre bergensere, så det er mulig å få til det.
0: Det blir en travel, men kjekk uke i vente for Viking på Lyse Arena. Tre hjemmekamper på rad. Start og Frigg i serien og Haugesund toppserielaget i cupen 12. mai. Magnus, det var veldig hyggelig. Fin drøs på quizen det.
1: Lige så. Det var en fin dag. Fin start på dagen det.
0: Så får du ha god trening og lykke til i de kampene som venter nå.
1: Takk for det, du.

Her VG-nyhetene. Det hantavirusrammede cruiseskipet MS Hondius ankom i morges kysten av Tenerife på Kanarieøyene. Evakueringen av passasjerene i gang og foregår etter nasjonalitet. Norge blant flere land som har sendt ambulansefly med personell trent for spesialtransport. Tre personer har mistet livet av viruset. Russlands president Vladimir Putin tror Ukraina-krigen nærmer seg slutten, det sa han under et pressemøte i Moskva i går, ifølge Reuters. Putin sier han villig til å møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj dersom en varig fredsavtale kommer på plass. I det vestafrikanske landet Mali skal inntil 80 personer være drept i en ny bølge av jihadistangrep. Flere områder nord i Mali kontrollert av væpnede grupper. Kristoffer Reitan gikk 7 slag under par i tredje runde av PGA-turneringen i North Carolina. Nå han på 13 slag under par totalt og blant de aller beste før dagens avslutningsrunde. Viktor Hovland 2 slag under par totalt og på en foreløpig 28. plass. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: er dere klare for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-side.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Vi har fått med oss Eline I kampen om å bli klassens helt. Eline, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, jeg forstyrrer deg ikke nå tidlig torsdagsmorgen?
1: Nei, det går fint. Jeg har bare begynt å frokoste ungene, så det ikke så veldig farlig det. De klarer seg.
0: Hva står på menyen I dag?
1: Han yngste vil ha 2 skjever med smør og banan, og hun eldste vil ha 2 speilegg.
0: Ja, det skal du det. Sikker vinner.
1: Ja, det det.
0: Du er lærer I Lærvik, det?
1: Lærvik skole, som ligger I den nye bydelen på Storhaug, som ble bygd og ferdig og oppstart I høst 2025.
0: Wow. Hvordan det å være lærer på en helt flunkende ny skole? Fungerer alt?
1: Alt fungerer. Ja, problemer med lys av det har jeg, men bare sånne små tekniske problemer, men det fungerer kjempefint.
0: Det
1: veldig luksus, og ja, så store klasserom, masse grupperom, litt sånn som vi lærere elsker å ha tilgjengelig, rett og slett. Masse kjekke aktivitetssaler, stor gymsal, det virkelig fantastisk.
0: Åh, og det så fint I Stavanger Øst nå, hvor fint det har blitt de siste årene, det helt utroligt.
1: Det helt fantastisk.
0: Du bosatt der også, eller?
1: Nei, jeg ikke det. Jeg bosatt på Augland, så det bare en 2,5 kilometer under.
0: Å, perfekt. Var det, du skal vel snart på jobb I dag, eller?
1: Det skal jeg, vet du.
0: Hva skal, for du lærer for klasse 3B?
1: 3B.
0: Hva på programmet for klasse 3B på Lærvik skole I dag?
1: Vi starter morgenen med SAL, som en time vi har hver morgen, som en forkortelse for samarbeid, aktivitet og lek. Der med lege, koser oss. Nå skal vi være ute I dag med det fine været. Og så etterpå så det en time med naturfag, kunst og håndverk, det elsker de, så der gleder de seg til at torsdag den beste dagen. Og siste time det engelsk.
0: Åh, spennende. Du har jo meldt på din klasse 3B på Lærvik skole I klassens helt. Vi skal jo senere I sommer finne en heldige skoleklasse som får en drømmedag. På fangene på Fort, på Vitengarden, fabrikken og så videre. Hvorfor fortjener din klasse 3B den dagen der?
1: Nei, det handler jo mye om, denne klassen jo helt ny. Vi startet opp, jeg var ny, de var nye, den andre læreren, alt var nytt. Så høsten 2025 så kom vi fra 7 ulike skoler, eller hvis du tar med meg og den andre læreren, så kom vi faktisk fra 9 ulike skoler.
0: Wow!
1: Og liksom, hei, jeg heter, hvem du? Og så har vi brukt noe lang tid og blitt kjent med hverandre. Men jeg har jo virkelig troen på at å bli enda bedre kjent og bygge enda sterkere relasjoner, styrke bånd I klassen, som kan bidra til at læringsmiljøet blir enda bedre. Så jeg tror virkelig at sånne kjekke ting gjør at du får det til enda bedre på skolen. Ja. Alt må ikke skje I klasserommet, men vi kan komme oss ut og gjøre noe sammen ut forbi skolen også. Og da når jeg så dette, så måtte jeg bare melde på klassen og krysse fingrene, for det hadde vært helt fantastisk.
0: Det var en fin historie. Dere jo påmeldt, og det hørtes ut som dere allerede har fått en veldig fin og ikke minst trygg start på den nye skolen.
1: Det har vi. Vi har brukt mye tid på det, og det har blitt satt av mye tid fra ledelsen på skolen også, for å bygge disse relasjonene, for det jo det som grunnmuren I alt.
0: Mm. Hvor kom du fra? Hva skole jobbet du på før?
1: Jeg jobbet på Lassa skole før, så der var jeg I 10 år.
0: Så gøy. Lassa fin plass til også. Du holder deg I Stavanger.
1: Jeg holder meg I Stavanger. Det den fineste byen.
0: Det det. Du, jeg skal ikke forstørre deg så mye mer. Du får nyte det fine været og nok en fin dag på den nye skolen, og så du med I påmeldingen I klassen selv.
1: Helt super. Tusen hjertelig takk for at du ringte.
0: Selv takk. Takk for at du svarte, og så får du ha en fin dag videre.
1: I like måte. Ha det bra.

Her VG nyhetene. Ukraina melder om russiske droneangrep på nær 150 sammenstøt på slagmarken det siste døgnet til tross for våpenhvile. Våpenhvilen trådte I kraft I går og skulle vare til og med I morgen. En person ble drept og tre personer såret I angrep mot den sørøstlige Zaporizjzja-regionen. Evakueringen fra det hantavirusrammede cruiseskipet MS Hondius I gang etter at det ankom Tenerife I morges. Evakueringen foregår etter nasjonalitet. Tester gjort ombord viser at ingen av passasjerene har symptomer. Tre personer har mistet livet av viruset. I Kongo ble minst 69 personer drept I et militsangrep I Ituri-provinsen nordøst I landet I slutten av april, det opplyser sikkerhetskilder til nyhetsbyrået AFP. Angrepet ble utført av væpnede menn tilknyttet Kodeko-militsen. En mann I 20-årene ble målt til 202 km I timen I 90-sone på E6 I Nordre Follo I natt. Han forsøkte å stikke av fra kontrollen, men ble stanset av politiet. Mannen mister førerkortet og anmeldes for kjøringen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show

0: I morgen på frigjøringsdagen da inviteres du til åpningsfest I Sandnes når Friend flytter litt sør og åpner I Ja, vi skal egentlig, I stedet for at jeg snakker om hva som skjer I morgen, så det mye bedre at dagens gjest, daglig leder for Friend I Sandnes, Rutt-Marie Case, forteller om hva som skjer I morgen. God morgen forresten.
1: God morgen.
0: Du, nå har vi jo satt og pratet her litt om både USA og Mount Rushmore og høner og det hele. Men det, vi kan snakke mer om det, for det veldig interessant, men aller først må vi snakke om hva som skjer I morgen, Rutt-Marie. Hva det som skjer I morgen?
1: Ja, I morgen får vi endelig åpne Friend her I Sandnes. Jeg jo sandnesgauk selv, og veldig stolt over at vi nå her I Norges beste by, om jeg sier det.
0: Det ble jo faktisk kåret til Norges beste by I fjor,
1: ja.
0: Tror jeg. Eller mest attraktive,
1: ja. Ja, det jo det. Vi jo attraktive her I Sandnes.
0: Ja.
1: Så Friend jo et sosialt entreprenørskap, som allerede på Sølvberget I 4. etasje I Stavanger, så fikk jeg slengt inn den.
0: Bra.
1: Stavangers fineste takterrasse jo der.
0: Ja.
1: så det vi har fått lov til nå, det å samarbeide med Innovation Doc, som jo en aktør som samler gründere, investorer, forskjellige oppstartere, som vil, ja, innovasjonsmiljø rett og slett, der vi da får lov til å drive kaféen, som både kantina for leietagere, men også veldig viktig, en kafé for hele byen.
0: Ja, du litt inn på det her, men hvem det du håper kommer? Hva gjør et sosialt entreprenørskap? Hvordan arbeidsdagen?
1: Ja, det som skiller sosialt entreprenørskap fra på en måte en vanlig bedrift, det jo at det dette her, nå må du stoppe meg hvis jeg snakker for mye, for dette, jeg elsker sosialt entreprenørskap.
0: Kjør!
1: Fordi du har en dobbelt bunnlinje. Det betyr du har, det økonomiske skal gå rundt, så du skal ikke være avhengig av midler og støtte, så du skal ha en inntekt, og så skal du også ha det sosiale bunnlinje, eller miljømessig, eller alle tre.
0: Ja.
1: Helst alle tre. Og for oss jo den sosiale bunnlinjen jo at våres hovedformål det å skape muligheter for at folk med innvandrerbakgrunn som står utenfor arbeidslivet skal få komme inn I arbeid. Ja. Okay. Og det jo så fremd egentlig både en metode, det et sted å være, altså en møteplass, så det jo selvfølgelig en arbeidstreningsarena.
0: Kult. Mm. Dere åpner I morgen. Hvor dere holder til da?
1: Ja, det jo litt sånn, noen har vært sånn, vi finner dere ikke, så når jeg prøvde å søke opp denne Karen Grutes plass 1, ja. Så endte jeg opp I Hoveveien. Vi ikke der.
0: Nei, okay.
1: Vi prøvde å få det fiksa. vi på, rett på bryggekanten bak rådhuset,
0: ja.
1: Så det fine bygget Ankeret. Så vi faktisk I første etasje på Ankeret.
0: Det veldig fint tak.
1: Og det så fint. Så en av tingene vi skal gjøre I morgen, siden vi på bryggekanten, så har vi fått låne en sånn portable badstu.
0: Har dere det, ja.
1: Og det bare kommer, hiver seg ut I. Vi har ikke lov å hive oss ut I, sa kollegaen min, for det kan bli...
0: Gå ut I.
1: Ja, vi må gå ut I og puste. det kaldt.
0: Må puste, ja.
1: Ja, må puste når du går ut I. Så det gjør vi som slutten på åpningsfesten.
0: Ja.
1: Cirka klokka 1:30. Og der vi jo... Vi kommer til å være åpne hver dag fra hverdager nå da. Vi må prøve også å få åpent på lørdager, men da trenger vi at byen bruker oss for å klare det. Så 10-2 hver dag vi åpne.

0: Mer med oss Ruth-Marie Case ifra Frent som har åpningsfest I Sandnes I morgen og da blir det mye som skjer, blant annet nå det jo ikke isbating, men jeg temperaturen det I sjøen nå så vil jeg kalle det for isbating, men hva annet det som skjer utenom å bade var I badstu
1: og bade var I badstu, det jo liksom prikken over igjen
0: det jo det
1: vi kommer til halvlåttrekning med sjekke premier ordføreren kommer jo selvfølgelig og klipper den berømte snora og så kommer vi til å ha litt sånn forskjellige innslag Hege Bjerk blant annet hun jo en av de som også har kontorfellesskap der med på Innovation Doctor og mingling, og selvfølgelig så har vi jo masse god mat vi har smaksprøver, vi har jo våre egne cookies også, som har lagt inn til sånne små cookie bites
0: dere har lagt dem selv?
1: Ja, Oi. Og de basert på da, deltakerne sine land, altså der som deltakerne ja. Kommer fra smaker som de var vant med da de var små og så har vi lagt liksom, litt historie rundt det for det viktig for oss at vi har på en måte, de som I arbeidstrening hos oss De skal få det lille ekstra, og de skal få kjenne at de deltakere, ikke bare mottakere av hjelp, eller at nå skal du få det, men de skal være med, så de med å lage menyen, de med å ja, bage cookies, og det jo de som står og ønsker velkommen. Og, så skal jeg høre litt fra de også da, I morgen, så det blir gøy.
0: Det blir gøy. Åpningsfest I morgen, hvor mange det som blir ansatt, hvor mange blir med til Sandnes?
1: Ja, I Sandnes så har vi et samarbeid med Sandnes Læringssenter. Det veldig godt samarbeid, så vi får noen derfra, og så har vi samarbeid med NAV. Så nå vi på 15 stykker, som I arbeidstrening. Så vi har god driv, og så har vi jo en sjefskokke, Rufan, hun fra, hun fra Kina, har bodd I Norge ganske lenge. Veldig flink og dyktig med mat, selvfølgelig. Det må man jo være.
0: Heldigvis hvis du kokk.
1: Og vi har så mye god mat. Nå har vi jo også dagens lunsj, som de med å lage. Og den 149 for liksom folk som ikke jobber på Innovation Doc. Men det veldig verdt det. Det jo billigere enn matuga.
0: Det jo det.
1: Ja.
0: Ikke at nå ikke tilsvars retten til matuga her til å komme med noe der.
1: Men. En krona billigere.
0: Ja. Det krona der, men det, ja. Før I tiden var det en påse.
1: Ja, sant. Ja, det, tenk på det. Nå det 7 kroner.
0: Ja, det
1: stjeling det.
0: Det stjeling. Åpningstiden, du sa det så vidt, og dere vil ha åpent på lørdag også, men hva tid sånn, cirka starter dere på dagen, og hva tid låser dere?
1: Vi starter klokka 10, og så låser vi klokka 2, fordi det et sånn lunsjsted. Mm. Men det jo, du kan komme på morgenen, du kan sitte der og jobbe, Vi har gode, det en kul plass. Vi har en svær sjøhest midt I bygget der...
0: En sjøhest?
1: Ja. Oi. Man bare kommer og ser, jeg sier ikke mer enn det.
0: Nei, nei.
1: En svær, kul dekorasjon.
0: Yes.
1: Og det veldig sånn gode omgivelser da. Så du kan ha lunsj, vi har kjempegod kaffe. Vi har noen har sagt, vi har Norges beste matcha.
0: Matcha, det
1: en... Har du hatt matcha?
0: Min samboer, hun sverger til matcha, det har gjort lenge. Jeg har prøvd det en gang. Og det smakte som hagen min det smakte kompost jeg vurderte nesten om jeg skulle bruke dette som gjødsel men jeg vet at det veldig, veldig sunt og ja. Aslak som dagleder I, her I bygget på Radioen AS han har begynt med matcha nå og han ja. Merker en veldig forskjell
1: men da må du prøve å komme ned til oss for vi har både litt sånn mango matcha du må begynne litt mango, forsiktig ja. Det sånn som de som ikke liker kaffe de må begynne med sånn frappuccino de må begynne med sånn søte du kan få litt vanillesirup
0: ja men det jo ikke mango. Godt for deg altså, ja. Sirupen der skal han ikke undervurdere det kan være bra for
1: deg du tar vekk den der grasedgen
0: ja,
1: men jeg liker den jeg
0: grasedgen?
1: Ja
0: jeg prøvde faktisk min første matcha og den eneste matchen I New York
1: oi ja men da det sikkert bedre her
0: ja, I Sandnes alt
1: I Sandnes alt bedre I Sandnes
0: hvem New York? Skjønner ikke hvorfor de reiste med Restoration for mange år siden til New York
1: ikke galt her det bra å være
0: du skal jo bare før vi sender deg videre på jobb du skal jo til USA I sommer, vi snakket litt om det Mann fra USA og du søkte etter VM-billetter
1: ja,
0: det fortsatt
1: det gikk ikke,
0: det gikk ikke. Nå leste jeg I går at flere hoteller I USA misfornøyde fordi de trodde det skulle komme mer folk enn Oi. Det som ble annonsert
1: ja.
0: Og det samme tror jeg gjelder på fotballstadioner at okay. utad så virker det som at dette blir stappfullt, men jeg tror det blir ledige billetter altså.
1: Kanskje jeg skal prøve det igjen
0: jeg tror ikke du... Går skuffa hvis du rundt stadion før kampstart, så tipper du får lov å komme
1: inn. Ja, men skal jo det skjedde. Dessverre så ble det ikke Norge sine kamper der. Men det jo noen andre også som kan spille fotball enn Norge.
0: Det?
1: Ja.
0: i morgen, da er det åpningsfest fra klokka 12 av, rett med den nydelige bryggen i Sandnes. Vet ikke hva vi kaller det, anker, var det det du kalte det?
1: Anker er bygget, det er det der røde tagget av bygget.
0: Ja, det er mulig å ikke se.
1: Og rett bak og til venstre for rådhuset.
0: Tusen hjertelig takk for besøket, så får du ha en fin dag videre.
1: Takk i like måte, takk for at jeg fikk komme her.

Her VG Nyhetene. Ukraina melder om russiske droneangrep og nær 150 sammenstøt på slagmarken det siste døgnet til tross for våpenhvile. Våpenhvilen trådde I kraft I går og skulle vare til og med I morgen. En person ble drept og tre personer såret I angrep mot den sørøstlige Zaporizjzja-regionen. Det pågår fortsatt evakuering fra det hantavirusrammede cruiseskipet MS Hondius etter at det ankom Tenerife I morges. Evakueringen foregår etter nasjonalitet. Tester gjort ombord viser at ingen av passasjerene har symptomer. Tre personer har mistet livet av viruset. I Bahrain har sikkerhetstjenesten pågrepet 41 personer som anklages for å ha bånd til Irans revolusjonsgarde, det opplyser landets innenriksdepartement. Ifølge en menneskerettsaktivist har myndighetene pågrepet noen av landets mest fremtredende shia-muslimske ledere. En kvinne ble I går kveld pågrepet etter flere påsatte branner I Akershus og Innlandet. Vitner observerte det samme kjøretøyet ved flere brandsteder, og det ble satt inn politihelikopter, droner og hundepatruljer I jakten. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

Golden Oldies med Bjørn Berg presenteres av Solabobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia Expo og Showbar.

Velkommen til en ny utgave av Golden Oldies, lyden av 70-, 80- og 90-tallet. Og du, vi åpner ballet med en klassiker fra 1972, Listen to the Music med The Doobie Brothers. Og I dag så skal vi virkelig lytte til musikken. Det blir et spennstig innhold I dagens utgave av nettopp Golden Oldies. Vi skal gjenhøre med artister som Maxi Priest, Bonnie Tyler, Scorpions, Ryan Paris, og vi skal også innom en klassiker av en barnsang, som jeg sikker på at alle kan teksten på og kommer til å synge med på. Og vi skal også hilse på Herodes Falsk, som vil fortelle historien bak en av han og Tom Mathisens mest kjente låter. Hvilken låt det? Ja, det får du vite hvis du holder deg her på kanalen. Men her og nå så skal vi over til to herrer som har solgt noe slik som 50 millioner plater, nemlig herrene Neil Tennant og Chris Love, kanskje bedre kjent som guttene fra dyrebutikken. Jo da, de heter Pet Shop Boys. Året 1984, og bang, de synger seg rett inn på første plass på VG-listen med denne West End Girls.

Og 19 til 4 og Pet Shop Boys, og hopper vi frem til 1990. Da kommer Max Alfred Elliot. Ja da, han bedre kjent under navnet Maxi Priest, ut med det som skal vise seg å være en megahit, nemlig Close to You. Maxi Priest i bunn og grunn en reggae-artist. Han født i London, men det mange som grunn til å tro at han født på Jamaica. Jamaica man, mighty, mighty cool. Og Jamaica jo arnestedet for reggae-musikken. Men staten Jamaica vet også å sette pris på Maxi Priest, for de har nemlig gitt han sin høyeste utmerkelse, nemlig The Order of Distinction, som en medalje som deles ut til de som har fremmet

med Bjørn Berg presenteres av Solamobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og

0: du hørte All The Rap med den nederlandske duoen MC Mighty G og DJ Sven. Og som den meget observante lytter kanskje hørte, så har låten elementer fra Madonnas berømte låt Holiday og ifra 60-tals klassikeren til Cliff Richard, nemlig Summer Holiday. Vi skal reise tilbake til 1990. Da kom duoen Herodes Falsk og Tom Mathisen ut med en låt som var ærlig og utleverende, nemlig Fylla har skylda. Og Herodes, fortell oss historien bak denne låta.
1: Ja, nå det jo sånn at når man lager låter, så må man jo ha en inspirasjon fra et eller annet sted. Og jeg vil jo tro at mange vil at, for vi var jo gode til å drikke, men det ikke egentlig det som var inspirasjonen til låta. Inspirasjonen til låta var det at jeg leste i VG, det var et stykke om sånne catchphrases, altså det var vesenen hadde jo en sånn deg jo, og dett var dett, og Øystein Sunde var jo så god på å komme opp med sånne ting, så jeg tenkte det kan jo ikke være så jæklig vanskelig å lage en sånn låt. Og så tenkte jeg, fylla skylda, det er et sånn drammesuttrykk som folk sier, liksom, fylla skylda, og det er dagen etterpå og sånn. Så jeg lagde, da skrev bare egentlig noen få linjer med ditt, hvis du tar bilen til Trondheim og ender opp i Duala, fylla skylda. Hvis du har danset hele natta med gnagsår på knærne, fylla skylda. Og så tok jeg det med for Tom, og jeg drev og skrev låter også. Og så Tom bare slo på kassegitaren, og han bare sånn, ta bilen til Trondheim og ender opp i Fyrdala, Fyrdala, Fyrdala. Så lagde vi en sånn bitteliten greie. Og så var det jo Marius Müller som var produsent og som spilte egentlig alle instrumentene og på platene våre. Så vi lo litt av de par tre sånne. Vi hadde tre sånne, tenker jeg. Og så var vi i studio, så Marius lagde sånn lite riff rundt det da. Og så spilte vi en del, og så spilte vi en hel plate som senere ble, det hadde ikke noen navn på den, men LP'en ble også kalt Fylla Skylla. Og så vi, men det var bare en bitteliten snutt helt på slutten av LP'en, bare 15 sekunder eller noe sånt. Og så var vi på plateselskap for å spille den nye platen for plateselskapet, og i samme bygget vi var på et plateselskap som heter Sonett, og så var det Warner Brothers, og så var det Slagerfabrikken Madden Tilden, som jo var en sånn norsk personlighet faktisk. Den første Audun Tilden noen gang signerte i sin tid, det var meg, med Jonas Fjell, Rock'n'Rollstein. Men han var i hvert fall i lokal ved siden av, så hørte bare gjennom veggen, og så når jeg kom til den der Fylla har skylda, så kom han løpende inn og ropte, det er en hit, det er en kjempeslager. Ja, men den bare 15 sekunder, så vi kan ikke... Men så alle ble egentlig enige, for ja, faen, det er jo et kjempebra oppslag, det er en bra greie. Så da måtte Marius og Tom og jeg gå tilbake inn i studio, og så lagde vi da en lengre versjon, og vi skrev noen flere sånne strofer på akkurat det med Fylla og Skylda, og så hadde vi laget en sånn mellomvers og gjorde det. Så og da ble det plutselig at det ble bare en kjempehit, og det ble da også titlen på albumet, og det jo en av de låtene folk husker mest med Falsk Mathisen. Så det var egentlig en ren tilfeldighet at det ble en hit. Det var bare ment som en liten snutt helt på slutten av en LP.

0: bil til Trondheim og ender opp I Uddevalla.
1: Fylla her siden.
0: Når du kommer hjem fra fest og ser at tupéen har ramlet.
1: Fylla her siden.
0: Når du mangler 1000 kroner og husker vagt at du tipsa.
1: Fylla her siden.
0: Når du tror du har dansa men har gnagsår på knæra.
1: Fylla her siden.
2: Når livet ditt rosenrødt og alt bare gøy, da det jævlig å høre preisen synge. Du skal få en dag I morgen.
0: Når du skulle ha jobbet, men fremdeles I senga,
1: fylla her skylla.
0: Når du bare litt fysen, men spiser 4-5 pizza,
1: fylla her skylla.
0: Når du har bein som tynne og en uvanlig stor mage,
1: fylla her skylla.
0: Sjekk av din dama og tatt deg med hjem og sovna.
1: Fylla her skylla.
2: Selv om kroppen din vil ned og middagen din vil opp, så det noe I huet ditt som aldri sier stopp. Og du skal få en dag I morgen.
0: Hvis du har drekket hele natta men fremdeles tørst,
1: fylla her skylla.
0: Hvis du lurer på hvorfor du I det hele tatt ble født,
1: fylla her skylla.

Da skal vi reise tilbake til England, og ikke minst til byen Manchester, som for veldig mange av dere er synonym med fotball. Men ved siden av London, så er det Manchester som har levert stort sett det

med Bjørnar Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia Expo og Show.

festlig låt dette her fra 1971 som virkelig får opp stemningen. Og på vokal så hørte du Sally Carr og resten av flokken i Middle of the Road. Og Middle of the Road, det var et band fra Glasgow, Skottland. Og de hadde stor, stor suksess i første halvdel av 70-tallet. Singelen Kjøpe, kjøpe, kjip, kjip er en av 50 singler som har solgt mer enn 10 millioner fysiske eksemplarer. Men her nå så skal vi reise til 1977, hvor Ian Dury synger om tre ingredienser fra livet. Sex, drugs and rock'n'roll. Og den midterste ingrediensen tror vi skal være litt forsiktige med.

Knallherlige låt her fra 1982 med det britiske ABC og Poison Arrow. Så skal vi over til 70-tallet igjen. Og her skal jeg spille en låt som jeg husker mine yngre søsken, Ingvild og Ranveig, spilte nærmest i stykker på platespilleren. Og vet du hva vi skal høre? Året 1974, og Knudsen og Ludvigsen, de regjerer med grevling i taket. Og ja, det lov å synge med.

Ja, Grevling og Grevling, jeg hørte deg nok der du sang med. Og vet du hva? Det helt lov. Herlig. Men du, nå skal vi til 1983 og en italiensk herremann med det klingende navnet Fabio Roschello. Han utgjør låten Dolce Vita under navnet Ryan Paris, og oversatt fra italiensk til norsk, så betyr jo Dolce Vita det søte liv. Og denne blir nummer en hit i mange land, så langt vekke som i Argentina. Og her hjemme, så gjorde han det også veldig, veldig bra. Men nå runder vi av for denne gang. Alt har en ende, men pølsen to, og Golden Oldies er over for denne gang.

Bjørnar Berg presenteres av Solabobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo.

0: har arvegnyhetene. En mann i 40-årene er funnet død etter en brann i en firemannsbolig på Øygården i Vestland. Mannen er ikke registrert som beboer på adressen, men har tilhørighet der, det opplyser politiet. De jobber nå med å finne ut hva som har skjedd. Smittefaren er lav, det sier generalsekretær i Verdens helseorganisasjon Tedros Ghebreyesus om evakueringen av cruiseskipet MS Ondius. Tre personer har mistet livet av hantavirus på skipet, som nå befinner seg på Tenerife.
1: This is not another COVID. And the risk to the public is low.
0: Sofie Elise får kritikk etter at hun serverte alkohol i sønnens toårsdag. Ragnhild Kaski, organisasjonen Av og Til, advarer om å undervurdere hva barn merker når voksne drikker.
2: Hun legger i midlertid til at det er stor variasjon i hva folk opplever som greit. En undersøkelse tidligere gjort for organisasjonen viser delte meninger. 39% mener det ikke er greit å drikke i det hele tatt, mens 45% sier at 1-2 glass er akseptabelt.
0: Reporter, det var Kristin Strand. I studio, André Ødeby. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Nå er du klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: De er tilbake med en ny låt, og da passer det veldig fint å invitere de I studio. Vi har fått så fin besøk fra Håvard Omland og fra Christine Louise Eriksen. Aller først, god morgen.
1: God morgen.
0: Og beklager på vegne av fylkeskommunen som bygger og holder på.
1: Ja, dette var ikke lett.
0: Det en labyrint for å finne frem til studio, men ja, hvordan var kjøreturen ut her, Christine?
2: Nei, nå ikke jeg sånn kjent for å ha den beste stedsansen I utgangspunktet da, så det var en utfordrende start på dagen, ja.
1: Men jeg var en halvtime før, selvfølgelig, så jeg alltid ja.
0: Du, gratulerer med ny låt, Illusions.
1: Ja, takk for det.
0: Vi skal jo selvfølgelig fare om låten og snakke litt mer om den. Men aller først så lurer jeg på, altså dette samarbeidet her mellom dere to, hvordan oppstod det?
1: Kan jeg ha den? Nei, altså vi spiller jo sammen I et annet band, Sirkus Larsen Tribute Band. Nei, Kim Larsen Tribute Band, setter Sirkus Larsen. Så var det vel en sene kveld etter en konsert på et nærspill med litt for mye innenbords. At jeg foreslo, jeg hadde veldig lyst til å gjøre Nick Cave og Kylie for The Wild Roses Grow. Med hun for jeg tenker min stemme passer vel til Nick Cave sånn halssurt, lågt og henne hun synger jo som en engel og ja, sier hun og det var jo og ikke mer, jeg tenkte ikke mer på det for da hadde det gått en måned og to og da plutselig kom der hadde hun gått I studio og sunget en sindel med Kylie og da var, måtte jeg bare til
0: du hadde ikke noe valg
1: jeg hadde jo ikke det, siden jeg så foreslo det Og det var jo sånn utenfor min komfortzone, siden jeg jo vant med å synge med utestemme.
0: Ja, du synger jo også, altså Motorhead cover på
1: nå,
0: litt mer, ja.
1: Ja, jeg synger jo også, ja, det jo Lemmy, og det utestemme, jeg synger jo alt jeg kan. Så jeg måtte gå ned og synge med innestemme. Så det var jo litt utenfor komfortzone, men det var alltid kjekt å utfordre seg selv litt, og det ble jo veldig bra, men fikk god respons på den låten. Og...
0: Ja, hvordan innestemmen til Håvard, Christine?
2: Den jo, han har jo en veldig særegen stemme, så han har jo den dybden da, som litt kjelden, og du hører det I Håvard med en gang. Og så han også ekstremt musikalsk. Han har en, han jo ikke akkurat den som skryter så mye av seg selv da, men han har en enorm musikkforståelse, og føler og lever musikken både når han spiller og når han lytter da. Så det har vært veldig enkelt samarbeid.
1: Jeg gjør så godt jeg kan.
0: Men du veldig flink å skryte av andre, og du har skrytt veldig av Christine og til meg. Ja, ja, denne sangen her, den jo veldig fin, den skal vi også få høre etter hvert.
1: Ja, den nydelig, rett slett.
0: Fortell litt om den fine stemmen til Christine.
1: Nei, altså, jeg har jo, etter vi begynte å spille lag, så har jeg jo sjekket opp katalogen henne, så har jeg hørt mye, og jeg jo blitt skikkelig fan av det hun har gjort. Hun var veldig mye bra, jeg synes hun på høyde med... Det sier Lana Del Rey og Annie og alle disse herne litt større pop, damepop-vokalisterne som jeg I grunn glad I alltid var. Så det jo rett og slett en ære å få lov å være med, synes jeg da, okay. Og synger med hun.
0: Illusions, hva låter det? Det kjekt å høre litt sånn god skreit på.
2: Ja, han flink til det, så du sier.
0: Hva sang Illusions?
2: Illusions jo, jeg liker jo å skrive om ting som på en eller annen måte påvirker meg, og veldig opptatt av mennesker da, men det var jo med alt det som skjer I Ukraina, og det som skjer I Midtøsten, og den usikkerheten vi nå har, så satte jeg meg selv og tenkte, liksom, når jeg var liten, så tenkte jeg at det som skjedde før, det kanskje ikke igjen. Altså, vi har kommet lenger nå, vi har kommet videre. Men så tror jeg at den usikkerheten du ser også hos folk, at det faktisk en endring, det kan faktisk være at vi ikke alltid har fred, og det historien gjentar seg selv. Og det var jo egentlig litt sånn matt følelse av at liksom, vi ønsker jo og tror jo hele tiden at vi gjør fremskritt, men på noen områder så gjør vi faktisk ikke det. Og så ser vi I lys av alt det som skjer, så blir det rett og slett for mye for folk. Og hvorfor følger folk sterke stemmer som har populistiske budskap? Fordi at de ønsker trygghet, de ønsker noe som blender, noe som gjør det mer komfortabelt. Og det for meg forståeligt, men dog veldig trist og veldig farlig.
1: Så da skrev jeg...
2: Og det handler egentlig låten om, altså illusions, at du lar deg på en måte lede inn i noe, du prøver egentlig å finne sannhet, men det blir for krevende.
0: Du har skrevet alt det selv?
2: Ja.
0: Er dette noe vi kan se live? Er det konserter planlagt eller noe? Vi må jo få høre låten både i ja, Unge Telegrafen og ellers.
1: Vi satser på, det blir vel en livekonsert på Spillemannsprisen.
2: Ja, vi har jo mange prosjekter da, men et av de er jo egentlig å få kommet oss live da med låtene da.
0: Mm. Ja, for hvor mange låter har dere, og hvor mange planlegger dere for, har dere talt på det?
2: Åh, jeg vet ikke, jeg har sikkert 20-30 innspilt låter, vil jeg tro, ja. Men og i sammen så, da skal komme, da kommer en om ikke så lenge også da, men vi har et sett som passer til meg over, tenker jeg.
1: Jeg får bare se.
0: Så,
1: får
0: se. Ja. Gledelig. Hva med Kim Larsson tributbandet, blir det noe som skjer der i nærmeste fremtid?
1: Ja, nå har vi litt omskiftning i bandet, så akkurat nå er det litt stille. Men vi har gode planer om det fremgjør nå. Mm. Ja, det.
0: Mye, det blir en travel sommer, med andre ord.
1: Nei, ikke akkurat nå i sommer, for jeg rekner med høsten tar det seg opp igjen. Ja.
0: Litt sommerferie.
1: Sommer tar vi
0: fri. Ja, riktig. Ja.
2: Men vi er jo med i mange band og har mange prosjekter, så det er mye spilling. Ja. Det er det.
0: Skal vi få høre låten Illusions?
2: Ja.
1: Ja.
0: Tusen takk for besøket.

0: Her er VG-nyhetene. Iran har sendt sitt svar på USA sitt fredsforslag, det melder iranske nyhetsbyrå IRNA. Forslaget innebærer at Iran åpner for fri passasje gjennom Hormuz-stredet. Nyhetsbyrået skriver at målet nå er å få slutt på krigen, men oppgir ingen detaljer om innholdet i svaret. En mann i 70-årene er fraktet til sykehus etter å ha falt på sykkel i Larvik. Mannen falt og slo hodet da han skulle opp på et fortau. Han fremstår alvorlig skadet, ifølge politiet. En mann i 40-årene ble ettermiddag funnet død etter en brann i en firemannsbolig på Øygarden. Mannen er ikke registrert som beboer på adressen, men har tilhørighet der, opplyser politiet. Årsaken til brannen er ikke kjent. Sofie Elise får kritikk etter at hun serverte alkohol i sønnens toårsdag. Ragnhild Kaski, organisasjonen Av og Til, advarer mot å undervurdere hva barn merker når voksne drikker.
1: Hun legger imidlertid til at det er stor variasjon i hva folk opplever som greit. En undersøkelse tidligere gjort for organisasjonen viser delte meninger. 39% mener det ikke er greit å drikke i det hele tatt, mens 45% sier at 1-2 glass er akseptabelt.
0: Reporter Kristin Strand. I studio André Ødeby. Nyhetene får du alltid på VG. Radio Sandnes.

0: Nå er vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 timer med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Vi har fått et veldig gledelig gjensyn ifra mannen som du husker ifra The Voice, kom helt til semifinalen, nå igjen tilbake i morgenshowet, Tor Vidar Rennestrøm. God morgen og takk for sist.
1: God morgen, takk for sist, ja.
0: Så må vi bare ta litt. Der vi tilbake igjen. Du nå tilbake med ny låt, Life of Mary. Gratulerer med det.
1: Takk for det, takk for det.
0: Hvor lenge siden det du slapp forrige låt, holdt jeg på å si?
1: Nei, nå det vel et års tid siden, tenker jeg, ja. Så forrige låt kom. Det var jo et samarbeid med Jarl Bernhoft, så det var jo kjempegøy.
0: Stemmer det. Så var din mentor i...
1: Han var min mentor, ja. Så nå kommer det en ny, som litt sånn tilfeldig egentlig at den kommer. For det jo en sang som egentlig forsvant for 10 år siden.
0: Ja, hvordan da?
1: Nei, vi spilte den inn i studio, og så... Han, produsenten da, han flyttet fra Kvinnestell til Kristiansand og pakket ned studio, og når han satte opp igjen studio, så var harddisken ødelagt.
0: Nei.
1: Da forsvant sangen.
0: Og da var det ikke mulig å finne alt på seg.
1: Ingen mulighet å finne den igjen. Så gikk det noen år nå, så fant han en sånn dårlig MP3-versjon med helt forferdelig lyd.
0: Ja.
1: Så prøvde å fikse litt på den, men det gikk ikke. Så var vi veldig sånn, om vi skulle spille den inn på nytt, for det er låt som jeg liker veldig godt. Og så plutselig tikker det inn en melding på telefonen hans ifra en som driver et annet studio som han hadde sendt sangen til.
0: Oi.
1: For 10 år siden. Og så fant han den igjen nå, han rydda i filen sine i en mappa uten navn, og så spørte han, ikke det her de låt, fikk han. Og da var jo originalen.
0: Nei!
1: Jo, så da kunne vi gi den ut.
0: Ah, fantastisk. Ja. Life of Mary heter han.
1: Ja.
0: Dette er jo åpenbart en sang som betyr mye for deg, i og med at du har ventet så lenge nå på den. Hvorfor betyr den så mye for deg? Hva låt er det?
1: Det er en sang jeg skrev for i alle fall 15 år siden. Sånn, egentlig i den tiden der jeg begynte å skrive sånn, låter mer seriøst. Og det er en sang med masse følelse, og det handler jo om Mary da, som har en tøff barndom, og tenker ganske mange feil valg i livet sitt. Så det er jo en sterk tekst. Og jeg er jo veldig glad i musikk med mye følelse, så det er en sang som betyr mye for meg. Ja.
0: Det må jeg ha vært heldig å få sett på TV, blant annet. Nå slipper den, er det sånn du slipper den ut alene, eller har du et studio bak deg? Eller?
1: Det er sammen med produsenten Rune Torgersen, som har produsert og spiller i alt av gitarer på sangen. Og så er det duett med Cindy Kvinnløg.
0: Er det slekt med Steven?
1: Det er datteren til Steven.
0: Det er et par kvinnløger i Kvinnestal?
1: Ja, det er det. Så det er jo veldig gøy. Det er jo spesielt gøy da når det er... Trudde han var vekke for alltid, og så dukket han opp igjen, så... Og lydkvaliteten var jo, det var jo ikke så dårlig for 10 år siden heller.
0: Men dere fiksa han litt og gjorde han litt mer representabel? Eller?
1: Vi fiksa litt på lyden, ja. Ikke veldig mye, bare bitte grann. Så det er en ting som ikke klarte å fikse, for eksempel. Helt i begynnelsen av låten, så begynner jeg å synge litt grann for sent.
0: Oh, ja.
1: Men det gjør jeg ingenting.
0: Men så du har ikke sunget på ny nå?
1: Nei,
0: dette er rett og slett Tor Vidar for...
1: Tor Vidar for 10 år siden.
0: Hvordan var du da?
1: Genert, eller? Da er jeg å se... Jeg merker jo, for det er jo 10 år siden jeg jobbet sammen med han, produsenten.
0: Ja.
1: Og for 10 år siden så var alt han gjorde, det var greit.
0: Ja, ja, sånn, ja.
1: Mens nå da vi diskuterte på å fikse på han, så hadde jeg litt mer, nei, vi kan ikke gjøre det sånn.
0: Ja, ja, stemmer det. Du, skal vi bare få høre han?
1: Det kan
0: vi. Så det er det med oss litt til.

0: Vi har fortsatt besøk fra Tor Vidar, som i dag har sluppet låten Life of Mary, en låt som forsvant for 10 år siden, men nå tilbake igjen. Tor Vidar, du tilbake med mer musikk nå, et år siden forrige gang. Du og Jarle Bernhoff skapte musikk. Hvordan blir 2026? Er dette starten på et musikalsk år, eller?
1: Det håper jeg jo. Nå har jeg jo samlet sammen band nå, så da begynner vi med... Vi har en jobb, boket nå i sommer med band, og så i uke 39 så går vi, da bygger vi om huset mitt i Kvinesdal til studio.
0: Oi!
1: Og så spiller vi inn forhåpentligvis et fullt album. Vi har en helgpåke, så hvis vi klarer fullt album så blir det det, eller så blir det en EP.
0: Det mye snakk om. Aller først, du skal rett og slett renovere og bygge studio.
1: Jeg skal egentlig bare... bruker huset som det er, men det blir masse ledninger, det blir masse utstyr, og det blir...
0: Kult.
1: Så det blir gøy. Det blir litt sånn live-lyd. Litt sånn, jeg er veldig glad i det selv, å høre på artister som spiller inn live. Du får liksom en egen stemning i det. Det blir ikke så polert.
0: Er du handy selv, eller?
1: Av og til.
0: Når du orker.
1: Jeg orker, ja.
0: For du skulle vel matle dette i helga også?
1: Det må helga bli maling, ja. Det gjør det, og det er noe jeg hater.
0: Ja, men sånn er det. Album altså EP, så det er flere singler som er på vei altså.
1: Det er der, og så kommer der allerede neste fredag, om jeg ljuger til, så kommer der to. Det er spilt inn hjemme, med en mikrofon.
0: Oi!
1: Ja, for å få den der gode, gammeldagse lyden. Det er sånn, egentlig mest en sånn, litt sånn stikk mot AI-musikk. Sant? Nå gjør det helt ekte. Ja.
0: I tillegg til å være travel med, ja, i studio, så er du også travel på turer, for du har satt i gang en sånn et dagsturprosjekt.
1: Det
0: har
1: jeg.
0: Hva slags prosjekt er dette?
1: Jeg gikk til en dagsturhytte, og så sa jeg, vær litt sånn stor i kjeften, så sa jeg, jeg lurer på meg, jeg skal bare gå på alle.
0: Ja, for det er ikke få.
1: I Agder og Rogaland tenkte jeg skulle starte med.
0: Det er ikke mindre.
1: Nei, det er 53.
0: 53?
1: Ja. Nå har jeg gått 8.
0: Oi?
1: Ja, så nå er vi kommet til mai, og jeg har gått 8 allerede, så det blir jo en del til. Forhåpentligvis. Håper jo, altså... Det er jo litt sånn utfordringer med helsa, litt sånn dårlige bein og sånn, så egentlig så tror jeg bare om å gjøre det, for at det skal bli enda bedre.
0: Ja, for det er jo en helsegevinst også, ja, i dette her. Men hva turer har du gått av de 8? Har du gått noen her i Rogaland?
1: Her i Rogaland så har jeg gått Jørpeland, den som er der, og så har jeg gått den i Sauda, og så har jeg gått på Karmøy i Rogaland.
0: Ja, for du bor jo i Kvinesdal, har dere noen der?
1: Der har vi, på Feder i Kvinesdal.
0: Ja, og ja, fint på Feder.
1: Ja, for det er opp på fjellet, og så utsikt helt ut av havet.
0: Wow.
1: Veldig fint.
0: Har du med gitaren da?
1: Det er jo planen egentlig, altså gå disse hytten og finne ut om det er noen som det er mulighet å dra med seg noe utstyr, og så kanskje kjøre en gratis konsert eller to.
0: Ja.
1: Så det hadde jo vært veldig greit.
0: Da må du være i Rogaland for å tilby det til oss som
1: ja,
0: er her.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Mm. Da blir det, da blir jeg i begge fylker.
0: Ja, mest Rogaland.
1: Ja.
0: Tor Vidar, det var veldig kjekt å ha deg på besøk. Vi gleder oss til mer musikk. Vi skal få høre Life of Mary igjen etter hvert også, og neste fredag også når du kommer med to nye singler. Tusen takk for besøket, så får du ha en god helg med Malerkosten.
1: God helg.
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her VG-nyhetene. Iran har sendt sitt svar på USA sitt fredsforslag, det melder iranske nyhetsbyrå IRNA. Forslaget innebærer at Iran åpner for fri passasje gjennom Hormuz-stredet. Nyhetsbyrået skriver at målet nå å få slutt på krigen, men oppgir ingen detaljer om innholdet i svaret. En lastebil og en personbil har kollidert på E16 i Nes. Tre personer involvert i ulykken som skjedde i et kryss. Det mistanke om alvorlig bruddskade, opplyser politiet. Luftambulanse på vei til stedet. Fire barn skadet etter at en hoppepute ble tatt av vinden ved alkoholhallen i Farsund. To av barna har mulige bruddskader og blir ivaretatt av helsepersonell på stedet, det opplyser politiet. San Francisco sine forberedelser til sommerens fotball-VM overskygges av byens sosiale utfordringer, reporter Kristin Strøm.
1: I sommer skal det spilles 6 VM-kamper utenfor San Francisco. Byen sliter med narkotikaproblemer, gjengvold og hjemløshet, særlig i områder som Mission og Tenderloin. Sistnevnte ligger bare 4 kvartaler unna Union Square, der tusenvis av VM-tilskuere kommer til å bo i sommer, og de lokale advarer turistene om farene ved å oppholde seg i visse deler av byen.
0: I studio André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.

0: visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppa som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: sted.
1: Litt veiarbeid måtte til, men du kom deg frem til slutt. Vi har fått besøk ifra hun som startet Single Mingle Rogaland for, ja det skal ikke jeg tørre å si, men det er et år siden, Mare Magnus, i stedet for at jeg ligger her og det kverner opp i nøtter, så god morgen uansett.
2: God morgen.
1: Hvor lenge har du holdt på nå med Single Mingle Rogaland?
2: Som sagt, det nærmer seg. Altså, gruppen ble startet i april. Men første arrangementet, det var i mai, så nå øyeblikk så er det gått et år.
1: Yes, et år med Single Mingle. Jeg vet ikke om du har lov å si dette om det er taushetsplikt eller hvordan det fungerer, men er det folk som på en måte har tatt et steg videre og datet etter disse arrangementene her?
2: Det er faktisk flere som har datet videre, og det er kjekt. Og nå i helgen så hadde jeg sånn ekstra arrangement på grunn av helgedag, da kjenner man litt på den der mangel på fellesskapet og... Da fikk meldingen jeg kom hjem, og da var det sånn, vi ble kjæreste, Alexander, du hadde treffet Bryne, og jeg blir jo så rørt. Så det funker på mange måter, altså. Om du vil mingle, eller om du vil date, så er det... Det er good vibes for tiden, det går opp jo.
1: Så du jobber godt nå, det som skjer nå er at du får det veldig travel fremover med bryllupsinvitasjoner hvis det går der.
2: Ja, det var sinnssykt kult da. Det var i hvert fall en sykt fine melding, så man går videre, så skal jeg jo ikke takke nei til sånt, så... Yes, vi får se.
1: Du, takk for at du stikker innom. Det er jo masse veiarbeid som førte til at det var ikke så lett å komme frem her, men du kom deg frem til slutt.
2: Ja, det er noe med Sandnes. Det er ikke noe mer enn det.
1: Ja, og nå skal du utenfor regionen igjen. Du nevnte Bryne. Dere skal til Bryne igjen på lørdag.
2: Fredag?
1: Fredag,
2: vi tar fredag. Hvis vi kommer på lørdag, så kan det bli litt kjipt, men fredag er blitt sykt fra.
1: Fredag 8. mai, frigjøringsdagen, er det Bryne Kro Hotel?
2: Ja. Det er det samme som var for noen måneder siden, så la vi det bevisst liksom, til vi la to planer, det var tidlig i år, og så var det nå i mai, liksom, når det, ja, det er litt finere vær, kan sitte litt ute inne, og så ja, har jeg jo sagt det, men liksom, får jo lov til å teste og spille litt golf utenfor vi.
1: Ja, for det ble aktiviteter, gjorde dere det forrige gang også?
2: Nei, da var det litt for kaldt. Det var liksom ikke åpnet for den sesongen, så derfor så prøver vi oss litt nå, men det er jo, hvis du vil da, en icebreaker, så... Får du lov til å låne en golfkølle og prøve deg litt? Litt sånne forutsetninger for at du skal ikke gå helt bananas klokka 11 på kvelden, men helst litt før. Så de som har lyst til det, de må jo komme og teste det ut i tillegg til å mingle.
1: Ja, det er gøy. Og da er det litt sånn fritt for de som vil spille golf, og så kan de pare seg opp. Det er ikke sånn dere setter opp at dere er i par og dere skal spille.
2: Ja, nei. Det er ikke sånn matchmaking-golf, det er det ikke. Men det er bare, altså, minglingen er hovedfokus. Så tenker jeg at bonusen er hvis man på en måte vil trekke seg litt tilbake, eller trekke seg ut bokstavlig talt. Få seg en liten gjeng du har lyst til å gjøre noe annet med, så... Noen trenger det. Noen er veldig sånn, liker å være inne. Noen trenger noe ekstra.
1: Ja. Hvor melder en seg på til arrangementet på fredag?
2: Ja, nå har jeg jo hjemmesiden da, så er singlemingelrogaland.no, og så har jeg også opprettet en Facebook-side for en stund tilbake som jeg bruker mest. Det er sånn følgerside, sånn.
1: Ja, ja.
2: Så der ligger det mye bra nå, altså. Det er bare til å kjøpe billett der.
1: Facebook har kommet for å bli det, tror jeg.
2: Ja, da kom du tilbake. Jeg gikk litt vekk fra det, så tenkte jeg kom tilbake igjen. Det var så mange som sa det var savn, så da nå er jeg back der, altså. Så det
1: ja, jeg også føler Facebook litt tilbake. Altså, ja. Du har hatt så mange mulige sosiale medier, men Facebook det er en bra måte å kommunisere på og få med seg hva som skjer.
2: Absolutt. Mm.
1: Men det blir fredag 8. mai, så må vi også snakke om sommeren juni. Da tar dere og blir med på 10-årsjubileumet til Mablis.
2: Oh yes, du fikk med deg det,
1: ja. Ja, fikk med meg det.
2: Ja, det blir dødsgøy. Jeg har jo forskjellige vennegjenger, og jeg er ofte på festival alene. Ikke fordi at jeg ikke vil ha med noen, men fordi det passer dårlig med andre. Sånn, så tenkte jeg, du skal jo ikke liksom, gå alene på festival. Du sjekker å gå med noen... andre som trenger noen å gå med. Så da får vi samlingspunkt på Mablis, der vi kan gå og ja, gå sammen, rett og slett.
1: Kult.
2: Ja. Så det er, ja, det sier jeg. Jeg elsker Mablis, så det blir sykt bra.
1: Mablis er bra, Eirin Sandstad. Hun er, holdt på å si, god venn av Jær-radioen.
2: Ja.
1: Hun er flinke, så hun vet at hun kommer.
2: Ja, ja. Han har snakket med hver gang, så jeg håper det. Ja, hun konger hun, så det er absolutt. Jeg gleder meg til Mablis. Det må man nok få med seg.
1: Ja, for det er Mablis 19 og 20. Hva tid er arrangementet deres på Mablis?
2: Ja, det er keep you posted. Det er litt sånn, vi må få litt mer, hva skal jeg si, avklart litt mer der. Det er litt sånn tidlig enda. Men klart, det vil jo sannsynligvis være når festivalen åpner litt før, så vil det være samlingspunkter som man kan begynne å gå inn sammen da på festivalen. Så.
1: Ja, aller først, frigjøringsdagen 8. mai på Bryne Kro og Hotel. Meld dere på. Er det en frist? Hva tiden skal helst ha meldt seg på innen?
2: Nei, altså, forrige gang vi var på Bryne, må jeg bare si, da var det jo full rulle og ventelister, så jeg tenker at jeg melder deg på hvis du har mulighet nå, og så hvis du har litt den der FOMO-en som vi snakker om, så må du melde deg på, eller bare komme i døra da, hvis det det du føler for å gjøre. Så alle muligheter å åpne denne gangen.
1: Maren, tusen takk for besøket.
2: Bare hyggelig.

0: Her er VG-nyhetene. En mor og et barn er fraktet til sykehus etter en ulykke mellom en lastebil og en personbil på E16 i Nes. Barnet behandles for mulige bruddskader. Ulykken skjedde i et kryss hvor en av kjøretøyene skal ha truffet andre i siden, det opplyser politiet til Romerikes Blad. Fire barn er skadet etter at en hoppepute ble tatt av vinden ved Alcoa-parken i Farsund. Alle fire er brakt til sykehus og undersøkes for mulige bruddskader, det opplyser politiet. Hendelsen skjedde under åpningsfesten for Farsund Bobcats nye rugbybane. Mer enn halvparten av velgerne er misfornøyd med Donald Trumps sin håndtering av økonomien. Det viser en ny måling.
1: Målingen fra Financial Times viser at inflasjon og levekostnader er de viktigste sakene for velgerne før mellomvalget i november. Bare rundt 1 av 4 mener handelspolitikken til Trump har bidratt positivt til økonomien. Samtidig sier nesten 54% at de er misfornøyd med Trumps håndtering av Iran-krigen.
0: Reporter, det var Kristin Strand. I studio, André Ødeby. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Tre personer og et selskap er siktet for forsøk på spionasje etter to PST-aksjoner i Otta og på Andøya torsdag. Vågå kommune sier nå at de allerede i 2022 varslet PST om selskapet til en Singapore-mann involvert i saken. Kommunen hadde en rekke møter med PST våren 2023, men har ikke hørt noe mer om saken siden, det sier Vågå-ordfører Harald Sve Bjørndal. Over halvparten av velgerne er misfornøyd med Donald Trumps håndtering av økonomien, det viser en ny måling.
1: Målingen fra Financial Times viser at inflasjon og levekostnader er de viktigste sakene for velgerne før mellomvalget i november. Bare rundt 1 av 4 mener handelspolitikken til Trump har bidratt positivt til økonomien. Samtidig sier nesten 54% at de er misfornøyd med Trumps håndtering av Iran-krigen.
0: Reporter Kristin Strand. Filmregissør Anja Breien er død 85 år gammel, det melder NRK. Breien fikk æresamanda i 2005. Hun er særlig kjent for dramakomedien Hustruer fra 1975, hvor blant andre Anne-Marie Ottersen spilte en av hovedrollene. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: for en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Nå er vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 timer med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Her er VG-nyhetene. Fredsprisvinner Norges Mamadi overført fra fengsel til sykehus etter et mulig hjerteinfarkt. Stiftelsen hennes opplyser at Mamadi innvilget utsatt soning mot høy kausjon og at hun sendt i ambulanse til Teheran. Stiftelsen mener at hun har vært utsatt for systematisk medisinsk forsømmelse i fengsel. Det vil bare ta USA 2 uker å treffe hvert eneste mål i Iran, det sier president Donald Trump i et intervju. Samtidig hevder han at Iran militært nedkjempet. Intervjuet ble gjort før Iran skal ha svart på USAs siste forslag til løsning på konflikten, det skriver Aftenposten. 3 personer og 1 selskap er siktet for forsøk på spionasje etter 2 PST-aksjoner i Otta og på Andøya torsdag. Vågå kommune sier nå at de allerede i 2022 varslet PST om selskapet til en Singapore-mann involvert i saken. Kommunen hadde en rekke møter med PST våren 2023, men har ikke hørt noe mer om saken siden, det sier Vågå-ordfører Harald Sve Bjørndal. Her til slutt skal vi innom Premier League og kampen mellom West Ham og Arsenal som endte 1-0 til The Gunners etter at West Ham på overtid fikk målet sitt annullert av VAR. Arsenal har nå en 5-poengs luke til Manchester City i kampen om ligatrofeet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: trist tror du er det mest sempla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt.
1: All inclusive.
0: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år og sikrer dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
2: Har du boss, ring til Frans Voss.
0: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Prisene inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
2: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
3: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: med byggeplaner. Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
2: Ja, dette ikke gutt.
1: Leger du?
2: Nei, ikke meg. Det varmepumper.
3: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumper.
4: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumper og spa.
5: www.reimeas.no

endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser.

0: like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom Ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
1: For deg. Vi vil være best på det som betyr mest.
2: Det er tid for fest, og det er tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet, eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser uteområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
1: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.